0: Recientemente se celebró el Día Mundial de la Enfermería, por eso hoy me gustaría hablar con Rocío Rozas, que trabaja en un centro sanitario en Pontevedra con pacientes que han sufrido cardiopatías o que tienen problemas del corazón, y con ella vamos a analizar cuáles son esos tratamientos que realiza en su día a día y también evidentemente el impacto de los malos hábitos de vida en las cardiopatías, en los problemas cardíacos que parece que van a aumento. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Graciñas por estar con nosco aquí en COPE.
1: ¿Qué tal? Muy bien, gracias.
0: Moitas veces temos na nosa cabeza, por lo menos ese é o prexuizo que temos, que as persoas que sofren unha cardiopatía, que sufriron un infarto de miocardio, un problema cardiovascular, son persoas dunha certa idade, pero, sin embargo, a túa experiencia como enfermeira nun centro sanitario ven contradicir esta crenza, non? E cada vez creo que é máis frecuente.
1: A cardiopatía, moitas cardiopatías, bueno, as enfermedades coronarias están sobre todo relacionadas co estilo de vida, cos hábitos saludables, coa boa alimentación, coa adherencia ao exercicio físico, coa regulación do estrés, co abandono de hábitos tóxicos. En eso é no que se centra o noso programa, en axudarlle a traballar eses 4 puntos.
0: Pero bueno, persoas que xa sufriron ese problema cardíaco, non?
1: Que tuveron un infarto reciente ou que teñen diagnosticada unha insuficiencia cardíaca ou de novo diagnóstico ou que foron a unha revisión, en na consulta decidiron que les podería axudar a facer rehabilitación cardíaca.
0: E por onde van eses cuidados a nivel de enfermería para esas persoas que teñen, como ben dicías, ou acaban de sufrir un problema cardíaco, ou cales son os cuidados que levades a cabo no centro no que estás e traballas, Rocío?
1: Mira, pois, este programa creouse porque é moi importante esa parte de adherencia a hábitos saludables. E a outra pata da medicación. A medicación que tomas, a medicación non fai o mismo efecto nunha persona con hábitos saludables que nunha persona pues, que é un desastre. Entonces, como estas enfermidades son repetidas ao longo do tempo, é moi importante traballar estas dúas partes. Entonces, aquí os pacientes ao principio reciben unha charla de hábitos cardiosaludables, vale, bastante completa, do que poden comer, do que non poden comer, do que é sano, do que non é sano, pero sobre todo recalcar que esta forma de comer non se diferencia tanto é unha charla de hábitos cardiosaludables, pero que non se diferencia tanto dunha alimentación saludable normal.
0: E normalmente, Rocío, ahora xúrdeme a dúbida. Normalmente as persoas como reacciona cando ti lle dis, por exemplo, que sufriron ese problema cardíaco por uns malos hábitos, ese pequeno susto, ou gran susto en algúns casos, fai que cambien de hábitos, de actitude, de forma de vida, ou pola túa experiencia non é así?
1: Hai un pouco de todo, ¿eh? Hai a persona que ahora lle pesa moito haber fumado toda a vida, porque despois, cando comprenden as cousas, esforzase moito no programa e ven que hai cousas, danos, que xa non se poden cambiar. Hai moitos que sí, igual que enfermamos o corpo pouco a pouco, podemos facer moitas cousas para que isto se revirta. Pero, por exemplo, cando fumamos, o deixar de fumar, o pulmón, co tempo recupérase, o pulmón. Pero as arterias son as que non se recuperan. Arterias son as que levan o sangue. Entonces hai moita xente que despois pesa moito porque comprende todo o que se enseña no programa, pero é irreversible.
0: E mesmo haberá fumadores pasivos ou fumadoras pasivas tamén, que
1: tamén,
0: non fumaban,
1: tamén.
0: Pero...
1: Pois pues tamén os hai. Non é a primeira vez que facen unha espirometría, dices, fumabas, e dices, fui un fumador pasivo moi importante porque traballei nun bar. E dices, joder, pues parece que fumaras ti. Por los resultados. Y después pásanos una cosa. Casi menos complicado decirle a una persona, pues sé que tú fas mal esto, que entonces la persona piensa, bueno, pues entonces tengo que cambiar esto, que cuando le dices a una persona que te pasó lo mismo, que no tengo factores de riesgo que algo genético. Eso es muy complicado, porque esa persona siente que está vendida.
0: Uh-huh, claro.
1: Hay personas que fan una vida sana y que porque sea por genética, genética familiar, problema de corazón, problema hematológico, a esa gente sí que es difícil decirle, pues vamos a intentar ayudarte porque piensan, esto es un poco factor suerte.
0: Pues Rocío Rozas, enfermeira, gracias por atendernos. Nada, un abrazo, Rocío.
1: Otro abrazo.
2: Ahogada miña fonte.
0: E con este tema de Uxía dedicado a Begoña Caamaño, nos temo lo que deixar aquí. Agora seguimos contándoche toda a información nacional e internacional en Mediodía Cope.